0: maha o ki ngou e matalai a kau, iho mata fale. Afe mai o mamata ki e fale koloa a koe mo au.
1: O ku mau mao e vale kalasi ke eke, e ke fai ngā lana pe.
2: Ma tuku atu e ne maia, maia ki he waka, maia haipū. Ke fai ngā maia pe ku mau mao e te fale koloa i PTH.
3: O ku mau mao fo kehena nau nau kirina i fale pe i tua i he kalasi ke eke kotoa pe.
4: Te maulava le reo o mai, we hapi hau fie mao.
5: O ku mau fiafia ke mau taritari ki moutol ke loto wharekoloa ai PTH. Wharekoloa ki a koe pia moa. Ma loa pito e lava mai, to e eva mai pe.

Io che da un facile go fifi di me da un po' la manco e hovani ben boy Pacific Timba BT80 lotto non va tu mai fanno mare con ni a te chi fanno non con ni coi fanno non a venia e go fima o ha ta mai fe fine che non ha e mai go fai frata o che fare colo fa do yang go fare colo o go fu fima o bita ta mai fe fine che non ha e go fai frata o perché che ngatai go va hanga un de lei a un pito mo fa ofa per go to provide be hanga we I lunch every day ai go ha go ya ho kita hine ke nga we o ka ke te to ka ngai ya ke ne me a e kai ha go ya o si tem te we e hanga we I lunch me a be go ma hu nga ke ne au o tokanga ke ngā ue. Whetu tāke marepo ke whike telefoni, koi walu fitua tolu tolu tolu hiwa. Walu fitua tolu tolu tolu hiwa, fie mau e kau ngā ue koi whaifakatau. Ka koi fie mau koi tamai fie fine bege nao whaifakatau i e ku wharekoloa. Whetu tāke marepo ke walu fitua tolu tolu tolu hiwa, o si māu mārie e nao lunch every day pe mihe ngā ue. Koi mea begu fie mau ke nao mai o ngā ue mālohi pe mo whaito tonu. Whike telefoni, walu fitua tolu tolu tolu hiva ke no ngahi whai ke ke. Pea mwe tau pōkala ma lai mori time. We chai kou fasi rock in. Adio ma mutolo pōpungin.